звуки доводи, що чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дір, ще й порвав ряса на клочки, сам пожив.